Majo Džaklijovska, slušavme do sega na krajot od prvite 120 minuti za denes, 10 minuti do 9 časa, po 9 cilj prvite vesti. 23 stepeni imame v momentu v centrat na Skopje, maksimalnata temperatura koja što očekujeme denes do 37 stepeni. Ajde sega da se podsjetime na golemijat hit na toša, bokusi da ti spijem.